0: mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana. Shirin barka da rana shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma. Da nufin haka ito wata masala da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya, da nufin yin kallo na tsanaki a kanta da taza da tsifa domin fito da muhimman abubuwan da za su taimaka wajen daidaita al'amuran da al'umma ba su ce san barka da yanayin tafiyar da ake yi. Shirye da hukumar gudanarwa ta wannan kafa Rahma Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin ranakun irin wannan talitinin har zuwa ranar Laraba. Alhamdulillah, wannan mako na farin cikin gabatar mana da guda cikin masu mana tambihi akan batutuwa da ke da jibi da rayuwar al'umma da ma yanayin da la'alla kamun mahukunta ke ci gaba da murginawa. Wato Alhaji Mukhtar Salisu, wanda muke sa ran za mu shafe wannan sa'a guda tare da shi muna tattaunawa kan wata mas'ala da